Синилэртокаауқтарлерлуни таамналу ангутингат аяаяартарто аяаяаққаяртаралуарлуни